Ariwewe taya iwewe ariwewe kamo kamo kabukono rwemeye serutwe yanyoye nyamushi yanyoye yanyoye yanyoye ndanyoye ariwewe vumera wikanze wigoma goma.